Eh, khosi tsimega. Le nna kere ke tsena bote. Ke tsene ke maje register a go tshwere ka 103.9. Ke mo spane ma braga tsene night shift je ke ne le wena burua ka di flu. Mara federa ya ja o tshepa. Some believe ma braga kopela o ndlalle Elton John na Kita. Ke timene braga ka mo Jericho. Later.